0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кам Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.

0: пир заводын басып алган ил басарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
1: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
1: Онда барысында язмыш Хәлитә.
3: Ты еще не утолил жажду мести?
2: Я пришел к тебе.
1: Ночная сказка. Бүген 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
4: Яш чикләве 16+. Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
5: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
6: Татар төнге клубы.
5: Сине биетә.
4: Казан Мол. Терраса. Кру ирекле.
7: Генерал иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант иминият акционерлык компаниясы. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энергогарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты.

0: балалар туғаш, үйде тәртип, оқша, тынышлық һәм ял бидә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
2: Тышлар бітті. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра керек.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Нишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә хуялар.
4: Менә ич масам уңайлы.
3: Тимер печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
6: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
7: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Роят Фасыйхов, Әлфина Әсхамова, ижади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
9: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
10: Тукта! Бик тада эш эзлисезме? Бик Стом эшкә чакыра. Тыш табиблары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
12: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
14: Татар радиосы.

0: радиосы. Яхшы җырлар.
1: Татар радиосы.
2: Яхшы кайф бездән башлана.
3: Татар радиосы.
4: Хәерле иртә инде. Казанда иртәнге 7.
3: Татар радиосы.
5: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБК Нафта.
6: Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канафтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8 843 230 30 30.
7: Бәя 2025 елгы премиум комплектациясендәге Тынг 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм трейдинг программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канафтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
8: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
9: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Италияда пастаның 350-дән артык төре бар.
9: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин белейдиңме? Татарстаныбыз башкаласында 2000-нән артык урам исеменең 665-и бары тек Казанда гына очрый. Димәк, һәр 3-нче урам исеме уникаль булып чыга. 8% тирәсе урам танылган шәхесләрнең исемен йөртә, ә 5%-ы табигатькә бәйле атамаларны алган.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез. Үйегезгә

0: Devam etmemiz alga taba. Oyunlar turunda sileşebiz biz bugün. Balaşak oyunları turda. Balaşakta nindirek oyunlar var idi. Enerse oynaydıgız. Mine şul haqta söz oyurtabız biz bugün. Aygül Şebeş bilen ikkau.
1: Bilesin, ben simen süyeşib oturganda hazır iske tüşe. Nindir oyunlar oynağanın. Hem de bilesin mi, bizge ne zor bəxit gelmaydı deyip olayım. Neyme Boybolat? Урамда уйнап үсүнең ни өчен? Беренчедән, бу тормышка зур роль уйна дисәң дә, бу безнең өчен. Мәсәлән, физик яктан карасаң, әйме без күпме физик уеннар уйнадык. Менә әбекле, йөгерүләр, әйме менә шушы резинкаларда әйтәм бит, сикерүләр без физик яктан бик көчле. Шулай ук килешә белү мәсәлән, әйме күмәкле уеннар бар ие. Без менә кулга кул тотынышып, әйме түгәрәккә Менә кешеләр белән балалар белән аралашу, әйме күмәкләшеп хәтерлим. Шуваладырык та, кемдер инде безне киредән шуалтырга тиеш инде. Аңлыйсыңмы? Менә шундый уеннар бар. Шулай ук хәтер өчен, уеннар хәтер өчен туп белән, әйме мәсәлән, сиңа ашалама, ашалмыймы дигән уен бар, әйме мәсәлән, тупны атасың да, кемдер булай әтеп җибәрергә тиеш.
0: Әтеп җибәрсә, ул инде туры килми дигәнне аңлатышлаймы?
1: Бу бит хәтер өчен дә дип әйтсәң, диге тиз-тиз генә барсында аңлап эшләргә кирәк. Сиңа атканчы син инде уйларга тиеш. Ашалама ашалмыйма, тотасыңмы, тотмыйсыңмы, үзең
0: хәл итәсең. Һәм сиңа шуна туры киләсең, мәсәлән, анда эш пышмак тияләр, син аны ялгыш тотып нидәсең, җибәрәсең,

0: балаларын йоқларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хатта көршілер де орындарын жайып, тішлерін шестартып, йоқларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысал алар?
5: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
6: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
7: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
8: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Мына қара айгел. Мына қара нәрсе дегендер. Хәйерле иртә. Элекке вакытта шәһәр балалары җәй буена әбиләренә кайталар иделәр. Безне шәһәргә алып китәләр иделәр. Шуннан бөтен уенда бер төрле булган. Кагыйдәләре бер төрле, күп мәртәбә уйный идек. Исемнәре төрле була иде. Без авыл балалары өйгә кайтып җиткәнче исемнәрен онытканбыз. Якынча исем уйлап табыла иде. Ә шәһәрнекләр безнең татар исемнәрен оныткандардыр. Уеннар бик күп иде. Бик матур чорда яшәгәнбез без. Шатланабыз дип язып җибәргәннәр менә шундый хәбәр. Бик зур рәхмәт сезгә, Наил әфәнде. Менә бит.
1: Әйе.
0: Күрәсеңме?
1: Шыннан да шулай хәтерлим. Шәһәрдән, шәһәрдә тугач, авылга кайтадырык. Шул уеннарны туплыйдыр инде, шәһәргә килгәч. Менә мин шундый уен беләм дип уртаклаша идем.
0: Ләкин классика уены бөтен җирдә дә классика дип атала иде бугай.
1: Әйе, әйе. Юк, менә шулык әбәкләне алсаң, инде без әбәкле дип йөгереп кенә йөридерек. Ә бар икән әбәкле уйнаганда, менә мин иде, димәк син ял итеп аласың. Шундый менә
0: Шундай, әйе. Ну, син ул классиканы уйнаганың бармы, юкмы?
1: Әйе.
0: Теге.
1: Сикереп, әйе.
0: Шулай ук, менә мин аны карап торга ярата, аны бит инде теге гадәттә кызлар уйный дип инде. Һәм без шулай җылып калып карап утыра идек инде, менә теге кызык инде, кайбер чакта үзебез дә шулай уйнап карыйк. Кызык, рәхәт вакытлар.
1: Кызларның сикерәенен генә карап торгансың. Резиночкаларда да резинка гына тотып басып торгансың.
0: Әйе, мин аны.
1: Классикада да кызларның гына сикерә.
0: Кызлар мин карап торганны ярата иделәр, аңлыйсыңмы? Әй, бай, булар киләр, утыралар, карале менә безнең уйнаганны, менә шулай дип сорыйлар иде.
1: Эй, яратасың дип үзең.
0: Яратасың, хәерле иртә. Уеннар, пышмак алыш, 12 таяк, катырыш, сәбәрәнге, шукрак телефон. Менә булар, әйе, булар менә барысын да хәтерлим буларны.
1: 12 таяк бездә тош белән ие.
0: 12 ташмы?
1: Юк, 9 камушка дип аталар.
0: Бездә 9 гына ими?
1: 9 гына, әйе.
0: Бездә
1: җиңел. Ләкин шулык инде.
0: Бездә җиңел булган әле ул 9 ул.
1: 9 гына ими, эшкә кимрәк дигән.
0: Бездә 12 таяк. Ә мин ул 12 таякны аны бит инде бар бер теге җирдән эзләп табайдык шундый кичкенә-кичкенә таяклар ими. Һәм менә мин үзем шул теге ничек дип әйтим инде, кешеләрне эзләгәндә, шул таякларны җыйганда дөресрәге, аны бит инде тизрәк җыясың да эзләргә китәсең ими. Менә шул җыйганда мин эзләп теге карап тормыйдым, менә мин нинди таяклар бит инде җыядым мин анда теге. Бәйтәм тикшер тормыйлар аны бар бер. Деген нинди таяк
1: икән? Таяк бар.
0: Аха. Әйе, патырыш уены.
1: Нишегәле?
0: Заморозки була инде ул, әгәр бер тәрҗемә итеп әйтсәк. Менә теге шул ук кысыгы кашыш уены шикелле йөгереп йөрисең дә инде кемгә кулың менә эләгәсең, шул сыркымыша кала инде.
1: Сыркымыша, әйе. Искә төште. Менә бит сөйләшеп торган арада да әйме күп уеннар искә төште.
0: Сәбәрәнге.
1: Әй, туп белән ансы. Шулай күмәк уен күрәсеңме?
0: Шукрак телефон ул инде менә бүгенге көндә шулай ук хәзер популярлашып китте тагында. Аның төрле-төрле кызыклы видеолар шәһәрләр бит инде шукрак телефон белән. Бер баштан әйтәсең дә бер сүз, икенче башка ничек барып җитә.
1: Күрсәтәсең хәзер.
0: Әйе. Рәмис язган әле тагын монда безнең даими тыңлаучыбыз. Балачакта менә җиргә түгәрәк ясап, шунда инде пышак белән ата идек. Әйе, бу инде теге шулай дигән чик дип әйтим. Анда
1: пышак?
0: Әйе, пышак белән ата.
1: Сезгә пышак биргәнсең.
0: Табасың инде ул вакытта кити. Ну, хәзер булса теге куркыныч инде әлбәттә, мәсәлән, дә. Хәзергә пышак бирегез әле, безнең унисебез бар дип. Ләкин ул вакытта ничектер бар берни иткән. Ул менә үзеңнең территорияңны саклап калу һәм теге үзеңнең төкендәшеңнең территориясын яулап алу кебегрәк инде ул, беләсеңме? Анда менә шулай теге пышакны атасың да, аның кына төшсә, ул инде теге бер аяктамы әзгенекне теге кичкенә генә түгәрәк тә басып тора инде. Шулай ук кызык иде инде, моны теге.
1: Беренче ишетәм бу уенны, кандай шок катып утырам, әни буларак ничек сезгә пышак биргәннәр?
0: Безгә пышак бирүче кеше юк.
1: Сез уен турында сөйлисең, мин сине тыңламыйм дип әйтәм, пышак дип утырам башта. Каян кем алган, каян биргәннәр?
0: Пышак.
1: Уенчак пышактыр инде, шын пышак түгел.
0: Юк инде, уенчак пышак түгел.
1: Үзегез ясаган агачтан ди.
0: Элек бит. Дабыл инде нәрсә генә юк инде бит.
1: Ярай.
0: Тин отыга нидән хәтерлисең бу? Сездә бар идеме ул менә? Е хәрефен ашаган шундый калай кисәкләр ята иде.
1: Әйе.
0: Шундый әйберләрдә пышаклар ниләр алар юлда һәр вакыт һәр даим табылып тора иде. Безнең авыл янында күл бар иде. Без егетләр таудан шушы сәпитләрдә шушы күлгә крейдик дигәнем дә русча язган тәрҗемә итеп язам, укыйм. Менә таудан төшкәндә бөтен сәпит белән имен менә күлгә хәтле керәләр һәм иң теге ерак карак керүчесе ул инде җиңүче булып табыла икән.
1: Әллә нинди уеннар булган икән. Менә синең беренче ишедем күңелле кызык.
0: Пәке дигән менә ие теге. Юк, ул бит инде пычак та булгалый. Ну, булай алганда пәке, күп очракта пәке ие.
1: сөйлешергә кирәк әле бу хакта.
0: Юк, бу инде күбрәк дигәннәр, бу инде күбрәк дигәннәр уйна шуңа күрә.
1: Ә беләсеңме, иң кызыгы уйнап йөргән вакытта әниләр кычкырадыр, "Кызым кер" дип. Ә син су ишәсен килә. Кирәсең дә килә, ләкин кирсәң чыга алмый шагың.
0: Кергә ярамый, кергә ярамый.
1: Ярамыйдыр йигә.
0: Бу иң төп кагыйдә, кергә ярамый.
1: Су ишәсе килә генә бит. Юк, кирсәң аңлыйсың, сине чыгарып җибәрмәй ишекләр. Ишек төбенә басып торасың, әни мин сугына ишергә кирәмәймә, аннары чыгып китәм. Әйе, әйе, әйе, кызым, кер, кер, бер нәрсә дә булмый. Анара, хашал ишекне бикләп куя. Чыкмыйсың. Ике ике тәрзәдән карап торасың, бөтен сык. Уйнай, күңел ача.
0: Җәфа була микән?
1: Белмим, нишләп чыгармаган. Озак йөргәнгә күрәдер. Хәзер чыгарып булмый бит.
0: Бер көнне менә шушы теге шәһәр фатирлар яныннан узып барам, һәм анда балалар уйнап йөри инде, теге ишек алдында. Һәм анда берсе әнисе чакыра, әйдә керде инде. Койта, нәрсәгә ди, әле битте. Мен әйдә керде инде. Һәм мин шухатлы теге үзебезнең балачакны искә төшердем, ни өчен дигәндә, чөнки бүтәнесе урамда бит инде. Сиңа әйтәләр, мәсәлән, кер дип, ул теге һәрбер кешегә шулай инде. Һәм иң теге төп әйтелә торган сүз, фраза ул вакытта балалар тарафыннан инде, ни крим, бүтәнесе уйный бит әле. Идрис тәдә шулай теге бүтәнесе уйный, ничә мин кергә тиешсең.
1: Шулай, шулай. Хәзер баланы шулай әйтәм, бар урамга чык, сапалы сулап кер, уйна дисәм, мен чыгып китәм, үй җыштырырмын, ипләп кенә җөрмен дип йөрим. Үйде 15 минуттан булды мин йөрүп кирдем ди. 15 минуттан юктар әле, бер 10 минут. Булды мин йөрүп кирдем. Безне кертеп булмыйдыр
0: ие. Юк инде, ие.
1: И җитәдер.
0: Йөрүп кирик әле бездә хәзер. Кыска гына паузага
1: булды абыз да.
0: Бу сәгатьтә, бу сәгатькә нокта, килә сәгатьтә инде ишетербез, алга таба сөйләшербез, аралашырбыз. Фикерләрегез булса, кызыклы шул тарихларыгыз булса, искә төшерүләр 891-72-208 безнең Максга рәхим итегез.
2: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
3: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгел, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
4: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Уяткыч һәр вакыт ашуны чыгара. Шалтыраганда да, шалтырамаганда да. Татар радиосында реклама.
2: Танытты тесты матурлык. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр тенет модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Акча түгел, тәкъдим чикләнгән тулырак мәгълүматта түгелгендә. Очрашканга кадәр.
3: Зәуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: Ого, Аквапарк Сувар. Украин 112-799-00-532-55. Яшикләве юк.
6: King Store. Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. King Store-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: буенча.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: 1-нче Азин урамындагы 7-нче ирта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче ирта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче ирт.
0: Әлеге бәя Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
5: Яхшы кәеф Татар радиосында.

0: Икенче сәгате безне башлыйбыз. 8:04. Эфирда мин Байблат һәм...
1: Мин Айгөлчебеш. Дәвам итәбез ул хатабыз.
0: Безнең инде һәр эфирда да теге гырып гадәткә әйле әверелгән инде бер булса да сорау килә. Айгөл, син ничәнче бешсең?
1: Таң сорадылар. Менә кичә сөйләдем. Кичә тыңларга
0: кирәк. Кичә сөйләдең, шуңа күрә бераз гына булса да пауза ясап аларга кирәктер дип уйлыйм. Минем шуңа күрә хәзер инде якынча бер әйдә бір айдан соң, йоқ, ай ярымдан соң сөйлерсің, әмі?
1: Жәйге
0: Уян татарының, жәйге эфирдің ұртасында тағын бір іске шырып аласың. Әмінде алға таба кеттігенлері. Сөйлешәбіз біз бүгін балашақ ойындары турында. Құрметті достар, досқайлар, балашақта нинди қызықты ойындар бар еді. Біз енді қай бір ойындарды барладық. Ол енді әбәкілі, қашыш ойындары, шай бей, тағын әсер турында сөйлештік әлі біз. Тағын біздің...
1: Тош белән уйнау, таяклар.
0: 12 таяк.
1: 12 таяк, 9 тош.
0: Бәлки кадаш дигән уен бигрәк тә Айгелгә бик дигән
1: булды. Минем өчен ашыш булды ул. Бәлки ничек балаларга бәлки тоттырганнар микән инде.
0: Бер кеше тоттырмый инде балага бәлки бала үзе тавып аланы.
1: Әйенде, әйе шул карале. Кая караганнар микән әтәниләр дип уйлап куйдым. Без бит тошландык диге үйләрдә шавып җири дирек уйнап кашып.
0: Әй, ул иң яраткан иде. Я ташландык, я теге, я түзелеш бара торган иде, менә түзелеп бара торган. Менә ул җирләрдә.
1: Әй, ул саң шунда Аллан сакласа, мен ха уйлап тормыйм, кем мине җибәргән? Мине берсе дә җибәрмәгән. Әтәниләр белмиләр иде. Кайтасың?
0: Әлемдә кай берәүләр таудан сәпиттән төшеп, күлгә кереп, кайсы ярагыра кереп китә сәпит белән менә шундый уйнар. Дөрестә дә куркыныч уйнар, кай берәүләре куркыныч, дийме? Ләкин нәрсә дисәң дә күңелле балачак, күңелле балачак инде. Менә хәзерге заман балаларына килгәндә, хәзер балалар уйныйлармы? Анда уйым. Хәзер менә сине урамга чыгарып җибәрәм дә, ул минуттан кире кайта дисәң. Хәзер менә нинди уйыннар гомумән менә?
1: Үзеңнең балаң турында мәсәлән, генә әйтсәң, әйе, 5 яш. Әйе, о әле бәләкә дисәң дә була дәрә, мен бәлки үсә төшә.
0: Юк, ә син тегеп туктаха бүлдереп кенә димәле. Син әйтәсәң, менә мин үйләрне җыештырып алырмын дип, мин аны чыгарып җибәрәм дип. Барша, син аны үзе тагын әйтә күрмәй инде, менә мин аны үзең генә чыгарып җибәрәм дә, менә урамга барыш уйнап кер дип, уйнап тор 15 минуттан кире кайта.
1: Әйе. Мен бер ярты сәгать уйнап керер дип өмет итәдер ем инде. 5 яш, әле 5 яш. Мин куркадыр ем, мен хәзер менә әкрен генә курыкмый башлаган ем. Барулым уйнап кер, үзем чыгып карап алам мен барыбер. Теге чыгарып җибәрдең дә оныттың түгел
0: инде. Юк, анда аның шикелле анда 5 яшлык балалар бармы соң?
1: Бар. Әйе. 3 яшлыкларны да җибәрәләр. Куясыңларын әйтәләр дип карап куям мин. Мен әйтәм, мин куркам әле җибәрергә. Мен әйтәм, тукта, әкрен генә кирәк 5 яш. Әйдә, без урамда җүрдек, әле кайларга тыкрыкларга төшеп үтәдерик. Кызлар кедер янына йөри дирек хәтерлим. Мин зәм җүриләр ул буйлап бик бәләкәй мин. Шуңа күрә безгә дә шулай кирәк. Кай өйрәнәсең инде ул. Бер сау кайтып бирер.
0: Ә уеннарга килгәндә тагын менә.
1: Ә уеннарга килгәндә хәзерге заман. Мин ул яктан бик мактан алмамдыр инде, әйме? Урамга чыкса балалар белән уйнап йөри. Аралашышам бит бала. Минем әле теге үзе барып таныша, уйный башлый, нәрсәләр уйлап таба ул. Ләкин өйдә мин бик алай уйнап утырмыйм. Мин дә әлбәттә аның кадәр теге иҗештерергә миңа вакыт булсын дип кочаганда шул тоттырып куям инде телефон. Менә мактаным мин, андый мактанырлык әни түгел. Уеннарга килгәндә шахмат уйныйбыз без бала белән, рәсемнәр ясыйбыз. Иде, урамда уйный, әлбәттә. Шулай кашышлы ярата, әбәкле, шул популяр уеннар уйный. Иде дә уйныйбыз ансын әле.
0: Ә менә мин хәтерлим, менә шул 12 таяк уенын, әйме, безгә олы яшьтәге шулай тиге бер күрше абзы өйрәтте инде. Менә ул тиге без әле ул уенны белмидә идек, мәсәлән. Һәм безгә әйтте, менә без уйныйдык шундый уен, 12 таяк дип инде, менә шулай күрсәтте, кагыйдәләрен аңлатты. Һәм шуннан соң без уйный башладык әле уенны, шул хәтле яратып уйнадык бит инде, дийме? Аннан соң инде менә әгәр дә без дә шулай алга таба җибәрсәк, менә 12 таяклы, менә ул хәзерге заман балаларына кызык булыр, кызык булыр инде,
1: шәп булыр. Инде кызык булмасын, бик
0: кызык уйнар.
1: Үскәч китте инде. Менә хәзер әкренәп кенә сөйләсәң дә ул уеннарның барлыгын. Бездән белеп, бәлки алар да алга табатын таратыр.
0: Әйе. Ләкин теге пәке калашны...
1: Йок, менә ул пәке атуларыгыны, әйме? Үзеңә генә, үзең балаларыңа өйрәтерсең, әйме?
0: Сукыр тәкәле уены дигән, ул нинди уен микән инде, сукыр тәкәле уены? Язып җибәргез әле аның кагыйдәләрен, анда ничегрәк уен. Сез дә юк идеме андый? Сукыр тәкәле дигән.
1: Йок.
0: Ишеткән булмадымы?
1: Туп белән уйна торган уйыннар күбе инде безнең. Мәсәлән, берәрсе сиңа туп ата, исемең ничек? Берәр инде ямсыз исемде атасалар тотсаң шул.
0: Менә шул мин Санджо дидем бит әле, Санджо.
1: Юк, бездә башка төрле иде бит. Менә исемә төшерә алмыйм.
0: Менә мин хәтерлим, минем ике туганнанда, ике туган абыйлар апалар имә, алар инде шул тиге Түбән Кама якларыннан, менә аларның ягында ул Душәмбе дип атала иде. Бездә Санджо иде ул.
1: Менә яртысының исеме дә онтылып бетергән. Әйе, төрле җирдә төрлечә әйе ул.
0: Анда башлана инде теге исемеңнән түгел, гомумән әйдә башлыйбыз. Син кем анда? Син урындык. Син анда маймыл. Дин шул сол. Анарсың исемнәр китә әкрен генә. Менә шундый тегене. Шулай истә калган әлеге кызыклы вакыйгалар, кызыклы хатирәләр
1: дип. Әйе, искә төшерик әле. Тагын нинди уеннар бар? Бәлки без белмәгән башка Төбәкләрдә башка уеннар уйналгандыр. Менә синнән бит ишеттем пәке турында шуның кебек. Языгыз әле безнең Макска дуслар 8-91-72-300 телефон номеры буенча 8-91-72-300.
2: Яңа җыр тапшыруның иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
3: Әти, мин каян барлыкка килдем?
4: Бик ерак җирдән, кызым.
3: Сәпитен.
4: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
2: Яңартылган җыр.
5: Татар радиосында.
2: Регина Шәриф и Каракош бүдрәчәч. Регина Шәриф көе татар халык сүзләре.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ауыл жайының үз тәме бар. Яңа сауылған сүт, қойнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош исле шәй, әтабын түрінде яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр күн үшін.

0: Кайсер офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Сиңа ни булды? Сумарада кәефсез йөрисең.
3: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант куярга кирәк.
2: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-2525.
1: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
3: Бу җайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кинем бибем. Ә иң кызу кеш 8-нче августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, от души күңел ачабыз. 8-нче август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
4: Яшәкә 6+. Татар радиосы һәм Казан Мол

0: Баланы кәбістеден табу ауыр түгіл. Менә баланы оқыту үшін кәбісте табу, мұнысы инде жиңел түгіл.
1: Татар радиосында реклама. Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
5: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
6: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мисалалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
8: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
9: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
8: Нинди юнәлешләр бар?
9: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155.
10: 251-0155.
9: Білімді келешек Россия Ислам институтынан башлана.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня сыр Маздам 64 рубля 99 копеек за 100 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Балалар, бүген рәсем дәресендә сез ат ясарсыз. Азагу чапа селкенмәскә тырышып торачак. Татар радиосында реклама.
2: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.com.
3: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Яршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Ажа. Украин 162-61-021-71-51. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-79-00-532-51. Яшикләве юк.
6: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батыр бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
9: Тухта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
10: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
11: На рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБ Канавта.
5: Тынк 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынк Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8-843-230-30-30.
6: Бәя 2025 елгы премиум комплектациясендәге Тынк 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм кредит программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынк Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Италияда пастаның 350-дән артык төре бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Танатта тесты матурлак. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр Танат модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Оферта түгел, тәкъдим чикләнгән тулырак мәгълүматы түгелендә. Пышырашканга кадәр. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадонната РФ сайтында.
3: Энергогарант именият акционерлык компаниясе. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшит Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
5: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәттә.
6: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 26 елның 30 июніне қадар дәвам еді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
8: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білек еңешләші сұрала.
5: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО ЗА Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш нотариус сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашик булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый.
1: Татар радиосында реклама.
2: King Store. Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. King Store-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
1: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
2: Сириусқа барған едім тішлеріне язатырға. Йылмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
3: Сирия стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан. Немесское качество, һәм гомерлек гарантия. Сирия стоматологиясы Фазан Камалеев проспекты 26.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табип белән киңәшләшегез.
5: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасихов, Альфина Азгамова, ижади дуэт Илгиз Шейхазиев һәм Малси Мюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
6: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
7: Төнге Сабантуйда таң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимитед төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимуллин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм диджей Али сине биетергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
8: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
9: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
10: Татар төнге клубы
9: сине биетә.
8: Казан Мол терраса, кру ирекле.
11: Генерал иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай, һәр кашыкта мәхәббәт һәм кайгырту. King Store, Apple оригинал техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшләй. Бары тик оригиналь техника.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14:15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңартылған жыр.
4: Тотар радиосында.
3: Регина Шәриф и Қорақаш бүдірі шәш. Регина Шәриф күйі тотар халық сүзләре.

0: Күн ортасынан соң яңа мөмкинлекләр ачылачак. Шуңа күзегез ачык булсын. Игезәкләр, бүген сүзләрегезгә игътибарлы булыгыз. Алар көткәннән дә көчлерәк йыгынты ясарга мөмкин. Иске танышлар белән очрашу файдалы яңалык китерәчәк. Кысла, эштә фикерегезне яклый белегез, ләкин дуслар белән мөнәсәбәтләрдә йомшаклык күрсәтегез. Кишен гаилә белән вакыт үткәрү күңел тынычлыгы китерер. Арыслан, игътибар үзәгендә булырга яратасыз, ләкин бүген тыңлаучы булу да мөһим. Яңа проектлар өчен уңайлы көн, якыннардан ярдәм сорарга оялмагыз. Кыз, планнардагы вак мәшәкатьләр кәйфне төшермәсен, алар кирәкле тәртипкә китерә. Биргән вәгъдәләрне соңга калдырып үтәмәгез, вакытында эшләү репутациягезне ныгыта. Үлчәү, партнерлыкта тигезлек мөһим. Бүген бер яклы карарлардан тыйылыгыз. Әгәр килешү табылмаса, вакытны сузыгыз. Кишен күңелле сюрприз көтә. Шаян, интуиция бүген гадәттәгедән дә көчлерәк. Эшкә авызга колак салыгыз. Ул ялгышырга ирек бирмәс. Якыннарыгызга карата сабырлык күрсәтегез. Укшы, сәяхәт һәм яңалык белән танышу өчен иң уңайлы көннәрнең берсе. Эш күп булса да, эзлеклелек уңыш китерәчәк. Бер мөһим хат яки хәбәр көтегез. Кәҗәмегез, максатларыгызга барыгыз, әмма башкаларга аяк чалып түгел. Бүген күрсәткән ярдәм киләчәктә әйләнеп кайтачак. Сукыяр, иҗади фикерләрегез башкаларда гаҗәпләнү тудырырга мөмкин. Бүген бер үк вакытта берничә эшне башкарырга ымтылмагыз. Берсен тәмамлап, икенчесенә күчегез. Балыклар, хисләр көчле булачак, ләкин аларга бирелеп, эшләрне онытмагыз. Кишен ялгыз калу яки тыныч урында булу рухи көч китерер.
1: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБК Нафта.
5: Тынк 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынк Канафтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8 843 230 30 30.
6: Бәя 2025 елда премиум комплектациясендәге Тынк 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм трейдинг программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынк Канафтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 11 июнь көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 26 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыштан талгын җил. Италиядә пастаның 350-дән артык төре бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: 301 телефон бойынша.
1: Ривьера пляжы. Қызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО Аквапарк Субар. Украин 12-99-00-552-55. Яшикләве юк.
3: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин белейдиңме? Екатерина II заманында Қазанның ғоди халқы кирпиш шейшкен. Әлеге ішімлікнің тәме бик ошы һәм күчле булу сәбәпле кайнатылган сөт белән кушып ише торган булалар. Шул рәвешле тәмле һәм хуш исле шей барлыкка килә. Әлеге ішімлік янына бал, үрек, күрәгә һәм башка төр ризыклар тәкъдим иткәннәр. Татарларда бу традиция әле дә кунакчылык атрибуты булып санала.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп

0: غدتا رويلدا اتي خوجا اني اتينين خوجاس
1: Татар Радио Сунда. Реклама.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
7: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
6: Нинди юнәлешләр бар?
7: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандағы телефон 251-0155.
8: 251-0155.
7: Білімді келешек Россия Ислам институтынан башлана.
9: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
10: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
9: Ұшанышлы мысалалар?
10: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
11: Ғайле бір табын артына елса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня кетчуп шашлычный Махеев 199 рублей 99 копеек за 700 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Баршагызга да кайрылы күннәр һәм яхшы кайфлар теләп калам да яңа җырлы сәгатебезне башлап җибәрәм. Мин ягъни Миндияр Шәймәрданов һәм бүген календар битләренә күз салсак 11 июнь әбеләсен мин дип әйтәм. Хатын-кызлар бәхте көне икән. Инде бу урында хатын-кызларга да ир-атларга да бәхет теләп каласым килә, гаиләгездә бәхет, бәхет кенә хөкем сөрсен һәм нәрсә дип әйтергә кирәк, күпме генә бәхетле булсагыз, кычкырып әйтәсегез килсә дә мин бәхетле дип, бәхетлек тынычлыкны ярата шуңа күрә инде. Иң бөек сер булып калсын әлеге бәхтегез дием дә. Сирне Зайнетдиновның иң бөек сер-сырын кушып җибәрәм.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңартылған жыр.
4: Тотар радиосында.
3: Регина Шәриф. И қорақаш бүдіре шеш. Регина Шәриф күйі, тотар халық сүзләре.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 11 iyun күнне Кушкар. Финанс мәсьәләләрендә саклык зыян итмәс. Көтмәгән чыгымнар килеп чыгарга мөмкин. Шул ук вакытта иртәнге сәгатьләрдә сезне уңышлы тәкъдимнәр көтә. Үгез бузау, энергиягә тулы булсагыз да, бүген ашыгыч карарлардан сакланыгыз. Көн уртасыннан соң яңа мөмкинлекләр ачылачак. Шуңа күзегез ачык булсын. Игезәкләр, бүген сүзләрегезгә игътибарлы булыгыз. Алар көткәннән дә көчлерәк йогынты ясарга мөмкин. Иске танышлар белән очрашу файдалы яңалык китерәчәк. Кысла, эштә фикерегезне яклый белегез, ләкин дуслар белән мөнәсәбәтләрдә йомшаклык күрсәтегез. Кишен гаилә белән вакыт үткәрү күңел тынычлыгы китерер. Арыслан, игътибар үзәгендә булырга яратасыз, ләкин бүген тыңлаучы булу да мөһим. Яңа проектлар өчен уңайлы көн, якыннардан ярдәм сорарга оялмагыз. Кыз, планнардагы вак мәшәкатьләр кәйфне төшермәсен, алар кирәкле тәртипкә китерә. Биргән вәгъдәләрне соңга калдырып үтәмәгез, вакытында эшләү репутациягезне ныгыта. Үлчәү, партнерлыкта тигезлек мөһим. Бүген бер яклы карарлардан тыйылыгыз. Әгәр килешү табылмаса, вакытны сузыгыз. Кишен күңелле сюрприз көтә. Шаян, интуиция бүген гадәттәгедән дә көчлерәк. Эшкә авызга колак салыгыз. Ул ялгышырга ирек бирмәс. Якыннарыгызга карата сабырлык күрсәтегез. Укшы, сәяхәт һәм яңалык белән танышу өчен иң уңайлы көннәрнең берсе. Эш күп булса да, эзлеклелек уңыш китерәчәк. Бер мөһим хат яки хәбәр көтегез. Кәҗәмегез, максатларыгызга барыгыз, әмма башкаларга аяк чалып түгел. Бүген күрсәткән ярдәм киләчәктә әйләнеп кайтачак. Сукыяр, иҗади фикерләрегез башкаларда гаҗәпләнү тудырырга мөмкин. Бүген бер үк вакытта берничә эшне башкарырга ымтылмагыз. Берсен тәмамлап, икенчесенә күчегез. Балыклар, хисләр көчле булачак, ләкин аларга бирелеп, эшләрне онытмагыз. Кишен ялгыз калу яки тыныч урында булу рухи көч китерер.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
2: Татар радиосында реклама.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадом.рф сайтында.
5: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган су, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
6: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
9: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатология Логиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
12: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
11: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
13: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
14: Чәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
15: Татар төнге клубы
14: сине биетә.
13: Казан Мол терраса, кру ирекле.
16: Генерал иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар челтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Елмай Биектау сөт комбинаты.

шаршын, сиңа ерегімі, бик аз вақыт әлі ашықмайым қарашынан.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
4: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
3: Нинди юнәлешләр бар?
4: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155.
5: 251-0155.
4: Белемле киләчәк Россия Ислам институтына. Институтыннан башлана.
6: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсізмі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
9: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләші сұрала.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: fikirlerimni jiyip bitir almayım. Ya menim vaqit yok, ya olarnın. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Укшали туфли кипыл мимо? Кишко я горой? Кон тамырлар бурдып шығамы? Шарипов клиник сынамы ражаға дейтігіз. Кон тамырлары ауруларын ауыртусыз, хэм нәтижелі дау. Базан Ринская урама 10. Доктор Шарипов клиниксы.
4: Тискари ягынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Роят Фасыхов, Әлфина Әзгамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
10: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
11: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, мөхит. Булар барысыра 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
12: Түнге Сабантуйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимиты төркеме. Искан, Хижина музыканта. Рафис Калимулин. Римма Никитина. Лейна. Илдус Садыков. Марсель Закиров. Һәм диджей Али. Сине биетергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
14: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

сіз яратқан, біз яратқан хотлайн тапшыруында башлап жіберу уақыт келіп жетті. Жеңдерімді сіз ғанып қойдым. Хәм енді сізден келген хабарларын мен оқырға әзірмін дегенім болармын. Мен, яғни Медиар Шаймарданов. Хәм сізге портик юлларға керек болса 89172308 стандартын жиіп, өзіңіздің қойнар сәлемдеріңізді, құттықтау сөздеріңізді. Келіп жеткен хабарларын тура эфирдан енді біз шешмейтік ми өз иелеріне еріштіреміз. Ерішкен хабарларымыз бар. Есемісіз Татар радиосы мен көп сәлемдер Ренат Матурма юлдым. Қазіргі уақытта Павлихино урамы тирелерінде тракторда хизмет хизметте ишлеуче бик ярадаманы сизге ишигизге зор уңышлар тилим менім иң яраткан радио сиз деп язып жиберген Альбина исемле тыңлаучыбыз. Бик зур рахмат жылы сөздөрүңүзгө. Энди бизде ишлериңиз оң болсун деп тилеп калабыз Ренатка. Чирата хабар бизге көшөрбүз. Салам Татар радиосу. Әби бабабызда қонақта. Тәбик мәк белән шай ішіп отырабыз. Әбием Зилара, бабам Мүжәхидке һәм Самира белән Ясминә апайларыма зур сәлам дип юллаган үзенең кайнар сәлемнәрен Юлия исемле тыңлаучыбыз бар бирешкәндер дип ишанып калабыз. 89172308 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы үзегезнең кайнар сәлемнәрегезне котлау сүзләрегезне юлларга ашыгыз һәм бездән аерылмагыз. Шунда әйтеп китәсем килә, онытканчы Кәрим Тинчурин театрыннан 2 кешелек чакыру билетында уйнатачакбыз. Әлегә хәбәрләрне юллагыз, көтеп калам сездән хәбәрләр. Матур җырлар тыңлыйк.

0: Роза. Яхшы җырлар бездә.
1: Матур-матур хабарларыбыз безнең әкертенгенә кушымталарыбызга килеп ирешеп тора, ләкин әлегә аларны читкә куеп торып, шушы урында җырлы котлауга күчәсем килә. Кадерле әти-әниләребез Илья Михаил улы һәм Нойлә Сабиржан кызы Мироновлар. Бүген сез гаҗәеп датаны, бергә яшәүегезнең 50 еллыгын билгеләп үтәсез. Алтын туй сезнең кулларыгыз, сабырлыгыгыз, бер-берегезне яратуыгыз һәм кайгыртуыгыз тудырган чын могҗиза ул. 50 ел бергә шатлык һәм сагыш, уңышлар һәм сынаулар, елмаю һәм күз яшьләре белән тулы гомер ул. Шушы еллар буе сез бер-берегезне саклап, кулга кул тотынышып үттегез. Һәр яңа көн йортыгызга шатлык китерсен, җылылык, рәхәтлек, ә йөрәкләрегез бәхет белән тулсын. Сезне яратабыз һәм горурланабыз. Балаларыгыз Лилия, Роза, Сергей, оныкларыгыз Диана, Женя, Эмиль, Карина, оныкшыкларыгыз Савелий, Арсений диелгән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без әлеге матур теләкләргә шын күңелдән кушылабыз һәм инде сезне котлап, әлеге матур күркәм бәйрәмегез белән киләсе матур җырны да яңгыратыйк әле.

0: Әгер де 31 августтан 1 сентябрьге қоршы түнде урамға шығып, иқтибар білән тыңлап тұрсаң, миллионлаған мәктәп баласының елағанын ишетірге бұла. Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Қызыл шәһәр үзәгендәге ял утырауыгыз. Салкынча бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: Ого, Аквапарк Субар. Украин 212-769-00-532-51. Яшикләве юк.
3: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә. Шәйкене һәр пәнҗи шәмбе кичке 8-дә. Татар төнге клубы сине биетә. Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләве 12. Генераль иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак Энергогарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай, һәр кашыкта мәхәббәт һәм кайгырту. King Store, Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет, 7 елдан артык эшләй. Бары тик оригиналь техника.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
5: Дәвам итегел катаба хатлайныбызны Миндияр иртәмесеңме? Туган көнең белән дип язып җибәргән безнең Әлфира апа. Бик зур рәхмәт Әлфира апа, ләкин әле минем туган көнем җитмәде бит. Сез мөгаен бутап җибәргәнсездер 4 июнь белән 4 июльне. Тагын бер айдан дип әйтергә була инде. Аллаһ хуйырса минем дә туган көнем булар, котларга онытмас. Онытмарсыз, ярыймы? Һәм шулай ук инде Санкт-Петербургта яшәүче Хусайнова Риммага зур сәлам. Тыңлыйсыз дип ишанам, сине туган көнең белән котлыйм. Мин сине яратам дип язган Рәсүл исемле тыңлаучыбыз инде. Бары бер Кендер дип ишанып калабыз да, чиратта хәбәрегезгә дә күчәрбез. Сәлам Татар радиосы, сәлам Миндияр, сәлам, сәлам. Бүген озак кайда яшәүче Хикматов Зөфәрнең туган көне, без хезмәттәшләре аңа сәламәтлек телибез, сәламәтлек булса калганы була. Тормыш иптәше Рамиля белән тигез яшәсеннәр, Зөфәр туган көнең белән матур үтсен барлык хезмәттәшләре исеменнән. Зөфәр туган көне матур үтсен барлык хезмәттәшләре исеменнән мират диелгән. Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз, без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Һәм шулай ук, хәерле көн. Арча станциясеннән кайнар сәлам белән Илмира, яраткан әнием Фираяга, улым Рүзәлгә күп сәлам җибәрәм. Имтихан билгеләре әйбәт булып килсен дигән теләктә калам. Соңгы имтиханын уңышлы тапшырырга язсын. Ак юллар юлдаш булсын киләчәктә. Арча халкына зур сәламнәрем һәм сезгә Татар радиосы үз юлыгызны табып игелекле булыгыз балалар дип өстәсәгез иде. Өстәдек, ләкин инде ярасын арак кына өстәлде. Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Әлеге котлау сүзләре өчен күңелдән инде тәбриклибез. Әйе, барып тик ак юллар гына теләп калабыз. Һәм сәламнәрегез дә барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. 8-91-72-308-8-91-72-308 без максимум қалған қабарлар үшін тасы. Қабарларыңызды юллағыз. Әлеге матур жүр.

Дәвам итәбез алга таба. Хәйерле көннәр, кадерлеләрем. Күкмара районы Үрәсбаш авылында яшәп ятучы безнең өчен кадерле булган Гавриевлова Мәдинә апаны 85 яшьлек юбилей белән чын күңелдән, чын йөрәктән котлыйбыз. Бөтен изге теләкләр аңарга. Шүпрәле Казан Альбина диелгән инде барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Азнакай каен җиләге кып-кызыл рәхәтләнеп җыярга була дип язып җибәргән безнең бер тыңлаучыбыз. Ни кызганыч исемен күрсәтмәгән. Димәк инде җир җиләге түгел икән, каен җиләге өлгергән икән. Әгәр дә инде Илнас ишетәсез микән, юк микән, Азнакайга барып сез инде каен җиләге җыеп кайта аласыз. Тагын кайсы якларда җиләкләр өлгерде, җиләкләр пеште. Язып җибәрегез әле менә безнең инде әлеге радио тыңлаучыбыз төшереп тә җибәргән фотосын. Бик сусыл, бик кызыл күренә. Авыздан сулар килеп китте хәтта ки. 891 72 308 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы үзегезнең кайнар сәламнәрегезне һәм матур теләкләрегезне юллый аласыз. Һәм шуны да искәртеп китергә кирәк, бер ничә мизгелдән инде безнең кичкенә генә уеныбыз да башланып китер. Әлеге уенда катнашып сез Кәрим Тинчурин театрына 2 кешелек чакыру билетын да ота аласыз. Әлеге матур җырларга бүленеп алырбыз.

Сәлем, татар радиосы сезне яратып тыңлыйбыз. Әтиебезне, бабайыбызны Юсупов Ильяс Әхсән улы озак еллар югары Төрешкә авылында имам булып торган туган көне белән 82 яшь белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Исәнлек, саулык телибез. Әни, әбиебез белән хәләл җифетең белән озын гомер итәргә шатланып, аны яшәргә язсын. Һәм әлеге матур теләкләрне юллаган әлбәттә инде кызыгыз. Фәузия, улың Файил гаиләләре белән безне белгәннәр барсыны да кайнар сәлам. Рәхмәт татар радиосы дигән. Рәхмәт җылы сүзләрегезгә барып ирешкәндер дип ышанып калабыз әлеге. Тәбрикләү сүзләрегез безнең инде әлбәттә Ильяс әфәндегә һәм шушы урында. Хәйле көннәр татар радиосы яңа тормыш колхозында синас салучы егетләргә кайнар сәламнәр. Барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Эшләрегез җайлы булсын, уңышлы булсын дигән теләктә калабыз. Әм шушы урында инде безнең уеныбызны да башлап җибәрү вакыт килеп җитте. Уен бик кызыклы гына булырга ошап тора дип ышанып калам. Миңа үземчә инде кызык тоелды. Ләкин инде сезгә ничек булыр? Җәмәгать тырышырга кирәк булачак, әз генә булса да. Нәрсә эшләргә кирәк соң? Өченче булып миңа фото юлларга кирәк булачак, өченче булып фотолар юлларга кирәк булачак, өченче булып кем әлеге фотоны юллый, шул инде җиңүче булачак. Ә нинди фото дисәгез, ул да булса сезгә селфи рәвешендә, ягъни үзегезне үзегез төшереп, үзегезне үзегез төшерәсез һәм үзегез генә төшмисез, әле анда кишердә булырга тиеш. Кишер белән фотога төшәсез, аннан соң инде сез дә керергә тиеш, кишер дә керергә тиеш. Һәм әлеге фотоны өченче булып кем юллый, шул Кәрим Тинчурин театрыннан 2 кешелек шахру билетын оттачак. 891-72-308 есе бар тик Максқа гына юллыйбыз. 891-72-308 есе фотоларны юллыйбыз. Уенны башладык. Кишер белән фото юлларга кирәк булачак. Әлеге матур җырларга бүленербез.

Дәвам итәбез алга таба. Шалдыга эшкә барышы Волга автодор егетләренә зур сәлам дип юллаган Динар исемле тыңлаучыбыз инде барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Сезгә хәерле юллар теләп калабыз һәм уңышлы эш сәгатьләре. Сәлам Татар радиосы кадерле кешебез Галяутдинов Илгиз Габдурафик улының кичә 10 июньдә 60 яшьлек юбилей үтте. Сөйекле әтибез, сине ихластан ғұмыр бәйрәме белән тәбрик итәбез. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләребезне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар шиксез һәм алдагы көннәреңдә дә һәр туартаң сихәтле, бәхет шатлыклар, куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. Киләчәктә дә әни белән бер-берегезне күңел яктылыгын, жан жылысын тыеп, тынышлыкта, муллыкта, саулыкта картайырга насип булсын үзегезгә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Венера, кызларың Илзия һәм Илүзә дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм шушы урында инде җәмәгать хатлайныбызны төгәлләр вакытта килеп җитте. Барлык хәбәрләр укылды, инде уен уйнатылды, бүләк тапшырылды. Барчагызга да хәерле матур көннәр теләп калам да, мин ягъни Миндияр Шәймәрданов сезнең белән инде сау булдышам, шулай тәрбияне хатлайныбызны төгәллим. Матур көннәр сезгә.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 12 июнь көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 16-17, көндез 25 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Дөньядагы иң зур чәчәкне Индонезиядә үстерәләр.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сил азапланып, безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулинаем.
2: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында
2: Регина Шәриф И қорақаш бүдірі шәш Регина Шәриф күйі Татар халық сүзләрі

0: кишкі ош іс кеткешіде. Бігіректе майонез. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Хәзір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәүінә китіріп тә қоялар.
4: Менә ішмасам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: King Store. Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия бойынша 200-дән артык кибет. 7 йылдан артык эшлиләр. Бары тик оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сізге ғүмірлік гарантия. 40 000 сум

0: Баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Тешләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус. Тискәре ягын тасып булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Евраз Маркет – металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай, Казан һәм Яршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евраз Маркет АЖА. Бограян 162-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
10: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
11: Татар төнге клубы
10: сине биетә.
12: Казан Мол терраса, кру ирекле. Ясиклавы 12+.
13: Генерали гәнәчләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБ Канавта.
5: Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8-843-230-30-30.
6: Бәя 2025 елда премиум комплектациясендәге Тынг 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм трейдинг программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 12-нче июнь көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 16-17, көндез 25 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Дөньядагы иң зур чәчәкне Индонезиядә үстерәләр.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасын тиркәү шәһәре нәмәсе EL номер FS77-774-68. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә бирелгән. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.

0: Яхшы кәйеф бездән башлана.
1: Татар радиосы. Татар радиосында көндезге 4.
2: Татар радиосы. Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
3: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 12 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Төнле 16-17, көндез 25 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Дөньядагы иң зур чәчәкне Индонезиядә үстерәләр.
2: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
5: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сина запланып, біз кәкесін жүгіріп, сина тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға, жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дәбек көп, килдә үзің шатлар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта, сина тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанек Матулин.
2: Яңартылған жыр.
0: Татар радиосында.
2: Регина Шәриф и Қарақаш бүдірешеш. Регина Шәриф күйі татар халық сүзләре.

0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче ирта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче ирта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче ирт.
2: Әлеге Тенет Т4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз курымын тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
3: Искәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО «Аквапарк» суы бар. Украин 112-769-00-552-55. Яшикләве юк.
6: Хатлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кышагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
14: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Хитлары мы, кто-то радиосында.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Кичке биш тулды.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБ Канавта. Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон, югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8 843 230 30 30.
5: Бәя 2025 елгы премиум комплектациясендәге Тынг 500 автомобиленә турыдан туры ташлама һәм кредит программасы буенча файда белән исәпкә алынган тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр әмәлдә.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 12-нче июнь көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 16-17, көндез 25 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Дөньядагы иң зур чәчәкне Индонезиядә үстерәләр.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
4: Регина Шәриф и Қарақаш бүдірі шеш. Регина Шәриф күйі татар халық сөзләре.

0: акчага кызыкмагыз. Шын байлык ул иште. Мәсәлән, бүйер. Татар радиосында реклама.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2,159,000 сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
2: Әлеге бәя Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар аталанында.
3: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Сириусқа барған едім түшлеріне ясатырға, Йылмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
5: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан. Немецкое качество һәм гомерле гарантия. Сириус стоматологиясы Казан, Камалеев проспекты 26.
6: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
9: ООО Аквапарк Кубань. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
11: Татарлар энциклопедиясе.
1: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: сиңа ұшануларын тіләсәң, пышылдап сөйлі. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяқ қол тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк, флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Матурым, юбилейыңны қойда өткәрәбез?
6: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда?
5: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәт Әтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строй торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
12: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ. Йорт салучы ойшма. Южный парк дүрт ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадоны та РФ сайтында.
13: Тухта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
14: Төрек яллары кайта. Язмыш сұрамай. Сүйгәнің нинди болырға тиеш. Мәхәббәт кисәк туа.
15: Я на тебе женюсь.
14: Һәм аннан инде бер кая да китеп болмый.
16: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
14: Ночная сказка. Бүген 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
17: Яш чикләве 16+.
18: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раяз Фасихов, Әлфина Әсхамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, калфак яки түбәтәйдән килүчеләргә Татлы бүләк.
19: Керү ирекле. Яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яраткан казаныбызда кичке алты.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кам Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 12 июнь көнне Казанда язучан болытлы. Төнле 16-17, көндез 25 градусқа кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлекте җил. Дөньядагы иң зур чәчәкне Индонезиядә үстерәләр.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңартылған жыр.
4: Тотар радиосында.
3: Регина Шәриф и Қарақаш бүдіре шеш. Регина Шәриф күйі тотар халық сөзләре.

0: Рәсәйде яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.com.
3: Тешләреңне кайда ясаттың?
4: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
3: Кыйбатка чыктымы?
4: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
3: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
4: Сириус.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
7: Ого, аквапарк бар. Украин 112-69-00-532-55. Яшикләве юк.
8: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлар бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
9: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Книтка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кесәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык VR.ру сайтында Казандагы Франткам, Икселдәге кибетләрдә танышаласыз.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Энергогарант именият акционерлы компаниясы. Борлыктор именият хызмәтләре. Милек ипотека сәләмәтлек машина. Борысы да шанышлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынышлыгы гарантиясы.
3: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен бебейм, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның атказанан артисты Фердус Симаев сезді Татнефть аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
1: Ящик на Алтыплюс.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Кишә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Танатта тестта матурлак. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр Танат модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Ачык түгел тәкъдим чикләнгән тулырак мәгълүматта түгелгендә. Пышырашканга кадәр.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылгансы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
11: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
12: Сиңа ни булды? Сумара да кейфсез йөрисең.
13: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
12: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
14: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак-карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
9: Әлеге бәя Тенет Т4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар автосалонында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
16: Яхшы кәеф Татар радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы. Студия без сәгатьләрендә 19:00.
3: Татар радиосы. Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ОО МБ Канавта.
4: Тынг 500. Һәр вакыт алда булырга күнеккәннәр өчен көчле һәм премиаль внедорожник. Киң салон. Югары дәрәҗәдәге уңайлыклар һәм теләсә кайсы маршрутта ышанычлылык. Бары тик июнь ахырына кадәр Тынг Канавтада 750 мең сумга кадәр файда. Тест-драйвка язылыгыз. 8-843-230-30-30.
5: Бәя 2025 елда премиум комплектациясендәге Тынг 500 автомобиленә турыдан-туры ташлама һәм трейдинг программасы буенча файда белән исәпкә алынган. Тәкъдим чикләнгән оферта түгел. Тынг Канавтада 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 12 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Төнлә 16-17, көндез 25 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Дөньядагы иң зур чәчәкне Индонезиядә үстерәләр.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

кишлер, жамагат. Инде Рамин Шарапов белән Йылмай деген җир белән матур итеп безнең җирле сәгате безгә. Җирле сәгате безгә түгел инде. Кая, уй фикерләрем кая таба китеп баралардыр бүген. Кичке хатлайныбызга аяк бастык дуслар. Сездән хәбәрләр килә башлады, күрә башлады. Инде яза башладыгыз. Бик зур рәхмәт. Менә кемнәрдер инде минем искә төшергәнне көтмичә дә язып җибәрәләр. Менә һәр вакыт сезнең белән шулай күңелле һәм рәхәт инде дуслар. Кемнәр безгә әлегенә килеп кушылды, бәлки онытып та җибәргәннәрдер, бәлки беренче тапкыр гына ишетәләрдер. Безнең хатлайн вакыты, мин сездән хәбәрләр, сәламнәр, котлаулар, яратыу сүзләрен, әйтәсе килгән барлык-барлык теләкләрегезне, уй-фикерләрегезне барысын да кабул итәм һәм турыдан-туры эфирда яңгыратам һәм ияләренә ишеттерәм, бөтен татар халкына ишеттерәм һәм инде сәламнәрегезне дә шулай җиткереп калам. 891-72-308, 891-72-308 көтәм, дуслар, языгыз.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерли йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашыкта зондуктары сайтында. Акция 2026 жылдын 30-нчу июнуна кадар амалда.
3: Олга табы атлыйбыз дуслар, сизден келген хабарларды яңгыратам. Хайырлы кишилер, Татар радиосу яраткан Абузарым белән авылга кайтып барабыз. Буйырган Тукай районы. Мин аны бик нык яратам. Яратканы Гүлшат матур кишилер сезгә Татар радиосына, Татар радиосын бик яратып тыңлыйбыз дип язып җибәргән безнең тыңлаучыбыз Гүлшат. Сезгә хәерле юллар, исәне мин генә кайтып җитегез. Киләсе хабар хәйле киш Татар радиосы. Тормыш иптәшем Рәмисемне туган көне белән котлыйсым килә. Җимешем, иң мөһиме сиңа исәнлек, саулык телим. Барлык булган уй-хыялларың тормышка ашсын. Без сине бик нык яратабыз. Тормыш иптәшең Миләүшә, улың Рамил юллап җибәргәннәр. Әлеге хәбәрне без дә инде Рәмисне чын күңелдән туган көне белән тәбрик итәбез. Исәнмесез Татар радиосы, җәйләрегез ничек үтте? Северда бик эссе, кайнар сәламнәрне яраткан гаиләмә юллыйм. Сиңлем Илвинага, яраткан киявым Рәзилгә, племянник Аязикка хәерле юллар телим. Ямалда күп, Ямалдан күп сәлам Алия апагыздан. Ноябрьска айрым сәлам җибәрәм дип тә язып җибәргәннәр ул үзенең хәбәрендә. Менә безнең Себер якларына да ялкынлы кайнар сәламнәребез, җылыларыбыз барып ирешсен инде. Сездән сәламнәрегезне алдык. Дуслар, сездә языгыз, көтәм барлык хәбәрләрегезне дә укып яңгыратам. Әле шулай миңа монда 2 шәп кенә чакыру билеты бирделәр. Уйнатырга безнең радио тыңлаучыларыбызны сөендерергә кушылар, шуңа күрә әле без сезнең белән уен да уйнап алачакбыз. Бездән айрылмагыз, яхшы кайф тулкынында булыгыз дуслар.
4: Татар радиосы.

0: болмаса, яхшы жырлар бізде.
1: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тишләреннән құлақ қаққан. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә от чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасыйхов, Әлфина Әзхамова, ижади дуэт Илгиз Шәйхазиев һәм Малси Мюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
4: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
5: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә. Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә Татар төнге клубы сине биетә. Казан Мол терраса, керү ирекле.
6: Генерали ғанашылар, күзлер офтальмологик клиникалар шілтәрі. Яқынарығызны күз алдыннан юғалтмағыз. Энерго Гарант именият акционерлық компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милік, ипотека, сәләмәтлік, машина барысы да ұшанышлы қолларда. Паосак Энерго Гарант. Сыйыр майы, сырлар, милли сүт ризықлары, құрт, хәм қоймақ жетіштіруші, Елмай Биіктау сүт комбинаты. Елмай.

тапларын қадыр хүрмәтендә яша, сине кытлап, апаң Ризидә юллап җибәргән әлеге тәбрикләү сүзләрен без дә инде шин күңелдән Флүзә ханымны туган көне белән тәбрик итәбез. Киләсе хәбәрне укыйм, юллаган безгә Ришат, хәерле кич татар радиосы Бөгелмә районы татар Димскәе авылында яшәүче Абдулмановлар гаиләсенә Сагидуллиннар, Сагидуллин Илдар белән Альмирага кайнар сәлем Ришат. Тан дип тә язып җибәргән әле үзенең хәбәрендә. Апаларым Хәтимә белән Әнисәгә, энем Ринатка, барсының да гаиләләренә зур ялкынлы сәлам. Кызларым Альбина белән Алсуга зур сәлам. Сезгә эшегездә бик зур уңышлар. Идә вакытта һәр вакыт сезне тыңлыйм. Бик яратам үзебезнең татар җырларын дип тә язган әле безнең радио тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт һәр вакыт безнең белән булганыгыз өчен. Менә шушы урында, дуслар, инде мин сезгә вәгъдә иткән уй Беләсезме, бүген көндізгі хатлайн вақытында Мендияр бик қызық ойын өткерді. Хәм инде, мен де қызық бойдым. Мәйтем, Мендиярның ойынлары гіл қызық болай инде. Мен айтам, мен де кеш білен бүгін шығам. Мендиярның әлігі ойынын мен де өзіме алсам, Мендияр мені әрлемәс инде. Қар әлі сен менім идеяны алдың, менім неймні алдың деп. Мендиярның ойынын ойнатам. Бүгін ол фотосурет түшірірге қошты, тек өзіңнің селфи ясап жіберәсің, өзіңнің бетіңді түшіріп жіберәсің, тек өзіңгіне түгіл әкешір білән деген еді. Әмінә мен қазір ойлап ойлап тұрдым, да нәрсе білән фотосурет түшіріп жібере. Әйдегіз әлі шешек білән болсын. Міне өзіңіз хәм шешек, шынды матур жегі кеште шешек болсын әлі. Әйдегіз әлі. 5-нче фотосурәткә менә 2 кешелек чакыру билеты булачак. Безнең яшь тамашачылар Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрына 2 кешелек чакыру билеты булачак. Әйдәгез әле. Сездән селфи шешәк белән бергә. Көтеп калам, дуслар, җибәрегез. Әлегә матур җыр Әнвәр Нургалиев.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мине М7 трассасының 728-ші километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Нарахати ял базасы еш парлар хам юбилярлар үшін махсус тәкдим әзірләді. Июнь ахырына қадар брон ясағыз хам бүлме бүләккә. Табиғат шағында рәхәт ял итегіз. Тулырақ на дефисрахати.ру сайтында хам социаль челтәрләрендә.
2: Түрік яллары қайта.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Бір нәрсәдә ұшыраклы түгел.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Тормушлар бәйләнгән.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. Бүген 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
7: Яш чикләве 16+.
1: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
10: Тискәрі йығынды сұрға мүмкін. Табиб кеңәшләшу сұрала.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
12: Мин диярны көнләштереп әйтим әле. Ай-ай, күп килде миңа бүген фотосүрәтләр. Мин диярга моның кадәр килмәгән булгандыр. Кишергә караганда чәчәкләрнең популярности зуррак. Гомумән алганда, беләсезме, мин монда әлеге фотосүрәтләрне карап утырам да, безнең хатын-кызларыбыз бигрәк уңган икән дип карап торам. Чөнки менә күпләрне бакчадан төшереп җибәргәннәр. Ничек бар, кемнәрдер матур итеп сулаган бакчадан инде чәчәкләр бар. Монда инде хәзер пионнар чәчәк аткан. Шундый матур итеп, менә монда кызларыбыз эфәррин дип әйтәс килә. Бигрәк матур. Менә монда Венера ханым миңа чәчәкләре белән төшкән бөтен фотографияларын, бөтен фотосүрәтләрен җибәрде бугай. Оныгы дип аңлыйм инде монда матур итеп. Шундый матур-матур фотосүрәтләр килде дуслар. Мин хәзер дөрес итеп саныйм. Тик әйтәгез, менә мин бит инде кагыйдәләр куйган идем. Селфи булырга тиеш, әйе бит. Әле генә төшкән фотография селфи, чәчәк белән селфи булырга тиеш. Бу инде теге үзеңне алып төшерү селфи. Алдан ук шулай дип әйттем, шуңа күрә мин әлеге фотосүрәтләрне генә куеп саныячакмын. 5-нче килгән безнең фотосүрәтне. Чөнки кайчандыр төшкән фотосүрәтләр түгел, менә селфи дип әйткән идем, шуңа күрә үз-үзеңне менә әле төшереп җибәрергә кирәк иде. Шуңа күрә шулар арасыннан сайлап алачакмын. Хәзер саныйм, дөрес итеп, матур итеп. Килгән хәбәрне укыйм, безгә язган Ришат, хәйрле кич Татар радиосы, Бөгелмә шәһәрендә яшәүче Альбина Нуриман кызын туган көне белән котлыйбыз. Абдулмановлар, Сагидуллиннар, гаиләләре дип язып җибәргәннәр алар үзенең хәбәрләрендә. Без дә инде чын күңелдән Альбина туган көне белән тәбрик итәбез. Дуслар, безнең бераз гына вакытыбыз кала, мин инде нәтиҗәдә ясармын хәзер, хәш шул арада сез хәбәрләрегезне юллап өлгерә аласыз әле, шуңа күрә языгыз, аннан соң мин аларны укып яңгыратырмын.

0: Міне жылай деп хатлайыныбыздың оқырына да келіп еріштік. Енді нәтижелер шығарыр уақыт. Біздің жүңшіміз. Рэмзи есімі радио тыңлаушы біз. Ол бізге міне 5-ші болып фотосуретін, селфіні бүтін қағиделерін өтеп жіберген. Шолай оғай ол бүгін күндіз де кешір білен фотосурет түшіріп жіберген болған екен. Онда оңыш елмай маған міне. Онда оңыш елмайды сізге. Рэмзи есімі көңілден сізіні тәбірейтен билетларығызды қазір мен сізге жіберешекмін. Достар, келген сыңғы хабарларына да оқиым әлі. Хайырлы кеш татар радиосы 9 июнь күні менің сыңғы имтиханымның оңышлы рәвіште тамамланды. Қазір Аллаға шүкір, әнием һәм сестренкалар белән ауылға юл тоттық. Шуаш республикасына зур сәлем җибәрәм. Юлда баручыларга яхшы һәм матур итеп барып җитүләрен, ә сезгә бик шәп яллар телим дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт, исән имин генә кайтып җитергән осый булсын сезгә. Сәлем татар радиосы Мариел республикасында Бәрәңге поселогында яшәүче кадерле кешебез Галяутдинов Илгиз Габдрафик улының кичә 10 июньдә 60 яшьлек юбилее үтте. Сиекле әтиебіз, сені ихластан ғымыр бәйрәмен білән тәбірек етәбіз. Сеңа болған рәхмәтләребізіні, күңілдегі тілекләребізіні сөз біләңгіне әйтіп бітірге мүмкен түгіл. Олар иксіз, шиксіз. Алдағы күнәріңді дәхәр туартаның тән сихәтлігі, бәхетлі, шатлықлы, қуанышлы хәбәрләр біләңгіне булып торсын. Киләчәктә муллыкта, саулыкта картайырга насип булсын үзегезгә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Венера, кызларың Илзия һәм Илүзә юллаганнар. Әлеге матур тәбрикләр сезләрне. Без дә инде чын күңелдән тәбрик итәбез. Киләсе соңгы хәбәр. Хәерле кешеләр, Татар радиосы җылы матур көндә авылга әти-әни янына кайтып барабыз. Сезне тыңлап сәламнәремне матурым Инсафка, апам Алсуга һәм сезгә җиткерәм дип язган радио тыңлаучыбыз Гөлшат, сезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәр. Исән имин генә кайтып җитегез. Әйе, Рәмзия, минме соң дип язган сез җиңүче. Бишенче булып фотосурәтегезне сез юлладыгыз. Дуслар, барыгызга да бик зур рәхмәт. Инде шуннан да менә кемнәрдер монда холодец турим деген жерден фото сурет матур түрүп түшүрүп жибергендер. Кызлар, бик зур рахмат сизге. Шеп болду эферин менен гүл шулай актив болуп биздин катнашып турганыз. Бу жылы бахыт жылмаймаса, экинчи жылы мына Рэмзия ханымга шүкүр. Күндүз жылмаймаган болгон бахыт киш менен жылмайды бахыт. Экинчи жылы сизге да шулай бахыт жылмайыр айлы. Шуңа күрө биздин менен бизден айрылмагыз дуслар. Бик зур рахмат барлык келген хабарларыңызды укудум, ийелери ишеткендердир, шатлангандардыр, жылмайгандардыр, кайфлары шеп булгандыр дип ушанып калам да киттем әле мин дә дискәтүккә барам. Нәрсә соң мин утырам монда. Үземнең эш сәгатьләремне тегәлим, сездән килгән хәбәрләрне укыдым, җиткердем. Җиңүчеләрне билгеләдем һәм шулай ук күңел ачып кайтыйм әле безнең ачык һавадагы дискәтүккә барып. Дуслар, сез дә килегез. Әйдәгез бергәләп рәхәтләнеп күңел ачып. Әхер барчагызга да хәерле кичләр телим дә матур җырлар белән эфирне дәвам итәм.
1: Мин бик күп әйберне беләм, тик күбесен хәтерләмим. Татар радиосында реклама.
2: На Рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Төнге сабан туйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимитед төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимуллин, Рима Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм диджей Али сине биетергә күптән әзер. 20-нче июнь Пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
5: Кешеклема 18+.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Канавто». Записывайтесь по телефону 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 12 июнь көнне Казанда язучан болытлы. Төнле 16-17, көндез 25 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Дөньядагы иң зур чәчәкне Индонезиядә үстерәләр.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Жойықта яшәгән елларында Тукайның ұшатып ерген 2-3 туташы болуын язалар, ханаларының барысының да исемләре Фатима болуын ескертәләр. Қозаңы күшініп келгеш, шағыр күңіліне һәм жадына йығынты ясаған туташылар есімлігінде бары тек Зәйтүнә Мәүлүдова ғына була. Зәйтүнә Тукайның замандашы һәм досты язучы Фатих Әмирханға туған тиешле. Тукай белән Зәйтүнә 3 мәртәбә очраша. Һәр очрашу қиынлық белән уза. Бер яктан Тукай Зәйтүнәгә һич тә битараф булмаган, икенче яктан сәламәтлеге булмау сәбәп күзіндегі табы арқасында мәхәббәт хисләрен куертудан үзен-үзе тыйып торган.
0: Белмәү ғайып түгел, белергә теләмәү ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.

0: номері, үмір телефон бойынша.
1: Түнгі Сабантуйда тоң атқанши бүйірге әзір ме? Балаган Лимитед түркімі, Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров, Хамдиджей Али, сені бейтірге көптен әзір. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәғатте. Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Yozil, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: бай илде ярлы болу куркыныч түгел. Ярлы илде бай болу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.